Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочки. Посходили голубичі на місточки. Буде гнезка в моїй комірочці. Радість велика.

Але тепері ми прослухали запис співанки «Верховина мати моя», котру ісповнив Закарпатський народний хор ще у 1960 році. Про автора музики і слов всього музикального шедевра Михайла Машкіна споминали ми в різних передачах «Голосу Русину Подкарпаття» много разів. У 1954 році сей геніальний композитор основав у Дубному самодіяльний народний ансамбль пісні і танця «Боржава», котрим руководив до 1971 року. А після трагічної смерті Машкіна колектив серечливо проробив ще до 90-х років 20-го століття, коли розпався лісокомбінат, і фінансово підпорувати ансамбль не було кому. А й у 2023 році «Боржава» возродилася. Тепер це народний хор, про котрий нам розкаже керівниця воскреслого колектива Тетяна Гецько.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Тетяна Андріївна, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Ми знаходимося тут у такому благодатному, я би не повів, що це якийсь край або околиця, тому що це центр Подкарпаття, бо кінь брати, то Єршавщина, це центр Подкарпаття, а довго я це і центр нашої історії. Ми маємо чим гордитися, тут відбулася битва між Куроцами і Лабанцями, тут родилося дуже багато знаменитих людей, тут знаходиться знаменитий палац Телики, ну і... Я думаю собі, на цій благодатній землі родяться леб великі таланти. Розкажіть, будьте добрі, маленько про себе.
2: Мене звати Тетяна Андріївна. За дівочим прізвищем Павлик, за чоловіковим уже Гецько. Я народилася довгому в сім'ї Андрія Павлика і Марії Павлик, моїх батьків. У сім'ї дуже співучу, талановиті. Mm-hmm. Мій покійний дідик самоучка грав на акордіоні, купив собі сам акордіон, бо дуже мусив то любило. Його кликали в сад, раніше ж ходили на лавицю сидіти в село,
1: співати.
2: Раніше ж не було інтернету, дискотек і такого всякого, і він грав на акордіоні. І знаєте, ще так було в дитинстві нашому, так планово виключали світло, і ми не мали чимся так зайняти, і дідик усе в нас із одного боку недобре там все виділо, що недобре робить, бо заставляє нас. А з другого боку, я вижу тепер оту цінність, бо ми співали. Ми дуже багато співали українських, закарпатських, словацьких, бо...
1: Російські співалки, мабуть, сказали.
2: Ай, ну, і ще таке було важливо, що предк, прадідик був і Жилина, сам переселенець тут жив, і ми дуже співали багато словацьких іще пісень.
1: Ага, у вас же у дому є община словацька.
2: Айна нацменшина. І якраз моя сім'я такий яскравий приклад, тому що ми з дідиком покійним часто виступали і на матіці словецькій. І...
1: У Цілатко, Іван Латко.
2: Айно. Дякуючи йому...
1: Репертуар ваш був більший і багатший давно.
2: Ай, що, із дитинства як? Воно привів дідик нам любов до співу. Далі пішла, що музична школа, ходила на фортепіано. Далі якось вже в випускному класі бувший директор школи Іван Ілліч Кертис мені якось порекомендував і запропонував піти вчитися. Я вже пішла вчитися після 9 класу. Тепер він фаховий коледж імені Задора. Тоді було музичне училище імені Дезидерія Євгеновича Задора на диригентсько-хоровий відділ. Мою викладачку була знаменита на тепер на ціле Закарпаття, Україну і світ уже Наталя Йосипівна Петій Потапчук.
1: Директорка хора.
2: Айно. Головний керівник художній. За все я дуже дякую, дуже чудова, талановита людина.
1: На як людина, я
2: дуже цілеспрямована, дуже і дуже людяна. Дуже за то дякую. Після закінчення училища я пішла працювати в музичну школу, але не в довгому, а вже в Кушниці. 18 років працюю в Кушниці. Викладаю фортепіано. Так склалися обставини, що не було в них піаністки, і мене взяли як концертмейстер, як піаністку в Кушницю. А вже останні 4 роки працюю з відродженим, відновленим хором «Божава» народним, той у довгому.
1: Я паралельно би хотів порозвідувати про Боржаву, тому що у свій час Боржава знову десь конкурувала з Закарпатським хором. Коли це появила, і іменно неофіційний гімн Подкарпаття, Закарпаття, Верховина Мати моя, якраз появився той. Розкажіть маленько про зародження Боржави, ви не можете не знати, в яких роках вона появилася.
2: Хорові Боржава вже минуло 80 років, зараз восени буде 81 рік. Він з'явився при лісокомбінаті у нашому той деревообробному. Його засновником і таким рушійною силою був Михайло Машкін, видатний композитор.
1: Ну, ти зі Дніпропетровщини був.
2: Він з Дніпропетровської області. Ну, але він натільки любив нашу ту землю. Казали за нього дідик мій покійний, казав, що він як сідав десь на березі чи на березі річки. Так, як видів, так і писав, то музика сама йому селяла. Mm-hmm. І теж народився, так дали прекрасний відомий твір «Вечір над Боржавою».

0: він був мега дуже талановита людина. Він був строгий. Ті люди, які співали у нього у хорі, казали, що він був дуже строгий на репетиціях. Ну, але то давало свої результати, тому що хор об'їздив півсвіта. Він дуже много гастролював.
1: Це часи Совдепі, коли була залізна занавіса, коли не можна було нікуди пойти. А тут хор в Європу ходив, і тобі ж сільський хор.
0: На той час дуже була велика привілегія, яку співав у хорі. В них були, там, знаєте, як раніше, що їм видавали більше якихось там продуктів, чи зерна, чи на годину скоріше. В той час на годину скоріше йти з роботи, бо ти йдеш на хор співати. То було дуже круто і то було файно.
1: Тобто конкуренція потрапити у Боржаву була велика.
0: Так, і зато воно давало свої результати, знаєте, бо коли ти робиш собі відбір, коли ти собі вибираєш, кого ти там хочеш бачити, талановитих, таких унікальних, і зато був такий результат. Там була величезна танцювальна група. Ну, то був ансамбль пісні і танцю. Зараз то просто народний хор Боржава.
1: Чим жила Боржава при Машкінові і як вона розвивалася після його трагічної смерті?
0: Ну, при Машкінові Боржава жила дуже добре, знаєте, бо вони багато гастролювали, у них були стабільні, інтенсивні репетиції, репертуар поповнювався все новими майпіснями. Він дуже був за те, щоб бралися наші місцеві пісні, обробляв наші пісні, закарпатські, писав свої, і там і була унікальна Боржава, що, знаєте, воно не було похожою на другої. Він все старався своє продвигати, своє щось. І тим вони чіпляли і зато мали таку популярність.
1: З чим була зв'язана іменно його смерть? Було хоч і дуже много слухів.
0: Михайло Машкін і свою жену жили на вулиці Перемога. Близько біля нас Емелет раніше казали за той будинок двохповерховий, бо то раніше була дивина, що як ото казали, хижа на хижі стоїть.
1: І вони там етаж по
0: айно. І їм там дали якби квартиру від лісокомбінату. Вони там собі жили. Вони жили дуже добре, дуже все розуміли. Айбо його жінка була захворіла. І він казав усім, навіть мій тато то пам'ятає, що він як був маленьким хлопчиком та ходив туди на такі вечорниці, бо коли Машкін брав баян та пів, села це сходило слухати, що він буде співати. І він казав, що кіть моя жена умре, я не пережию то. Ну, і він трагічно помер.
1: Чим жив саме пісні, це вже після смерті самого Машкіна? Його популярність не впала, я б дітям був, що цілий совітський період популярність Боржави була дуже висока.
0: Його популярність не впала. Далі керував ним Іван Ілліч Кертис, повер 30 років. Після Івана Ілліча була Марія Іванівна Бажо, керувала ним. Але, знаєте, так як любое діло, воно требує якусь підтримку і фінансування.
1: Само собою.
0: У ті часи, коли така велика перестанова, коли здавалося, що нікому ніч не треба.
1: А то хаос, там культура була на послідному місці, 90-ті роки.
0: І так сталося, що якби слава Боржави упала. І то дуже сумно, знаєте, насправді. Люди старші пам'ятають у то все. І коли 3 роки назад Боржава вже буде 4 роки відновилася, дуже всі зраділи. Угу. Тому що не кожне село, не кожна громада має чим такся аж гордити. Ну, а коли чують, що Боржава, всі насправді дуже раділи. Угу. І коли в нас була атестація хору, ми проходили, щоб зберегти звання народного, прийшла комісія до нас і телебачення, і все. І то був якби такий фурор. Праздник такого відродження для всіх, для Закарпаття, для України, бо, як казали члени комісії, що наоборот, тепер же ж війна, ні? Всім не до культури, так як ви кажете, не до співання, а той взяв і відновився хор.
1: 2023 рік, якраз розгар війна, ну все дуже добре, тому що про те, щоб Боржава появилася опять, щоб вона обновилася, щоб вона загула, заспівала, про все мріяли дуже довго. Коли це все збуло, то ясно, що фурор.
0: Це така була підготовка взагалі до тої атестації. То щось було таке магічне, бо коли ти оголошуєш, що будуть репетиції, Був страх, чи прийдуть люди співати, знаєте, бо не всі то розуміють. І тепер модно таке слово, як хейтер, много маємо, тому що деко каже, що в Україні війна, вам співання в голові. Ну, або насправді я в то віжу взагалі, знаєте, інакше, тому що, ну, коли кітне тепер, то ми маємо зберегти, указати, то наша
1: співанка
0: зброя.
1: Співанка була все, співанка була під час війни, співаку йшли на смерть, співанка давала надію, це все було, мілітарні співанки, куйку їх маємо. Якраз про війну, то і все нормально, ну а де ще і не в довгому, всьому родити і всьому
0: no. родити. Я пам'ятаю, як прийшли до мене Наталія Іванівна, Мічучка, вона директор Центру культури
1: дозвілля,
0: і як мені запропонувала, я все дуже здивувала, знаєте, бо я уросла в такій сім'ї, що ми співали все, але, знаєте, коли ти більше 20 років співаєш у церкві, і ти більше знаєш духовну музику, ти хочеш...
1: Ви співаєте ще в церкві.
0: Айно.
1: Більше 20 років.
0: Айно.
1: То де тую у вас довго це в Кушниці?
0: Тую довгому в Римо-католицькій церкві.
1: Ага.
0: Я є кантором, співаю і граю на органі, веду службу разом, бо у католицьких церквах так, що мусить спів підтримуватися гру на органі.

0: верно се маленько до Божава, знаєте, мені було так страшно з одного боку, бо після величезної паузи хору відновити я боялася, а якщо не зрозуміють, якщо не прийдуть, якщо не вийде, або, слава Богу, воно так якось пішло. Кажу, ото якась магія. Люди собі шукали, бо була в нас задача знайти собі сценічний одяг.
1: Зараз я хотів зазвідати. Ясно, що Боржава розпалася із-за нехватки фінансування. Єдно із таких самих необхідних речей, які треба, коли для ансамбля, це для хора, це сценічний одяг, сценічна ноша. Де ви її брали опять?
0: Я пам'ятаю на одній із репетицій, коли вже лишалося буквально пару тижнів до виступу, питання, у щось обрати, ні? Який сценічний одяг, так як ви кажете. І в нас, слава Богу, що є в хорі такі старші люди, які були у старій Боржаві.
1: І сокотили то вдома.
0: То, що сокотили, ідея сама, як має бути одягнута Боржава, бо то, що вже фотографії останньої Боржави, то вже такі найбільш сучасні костюми. А нам запропонували, давайте, якщо ми це відроджуємо, вкажемо, початок, то ти
1: народна та ноша, котра.
0: І ми почали собі шукати імена жінок, кажу, довгані.
1: Mm-hmm.
0: Коли ми захистилися, вже почали виступати. Многі дуже давали нам позитивні такі відгуки і дуже хвалили іменно за наш сценічний одяг, тому що у жінок ото є довганя, ото є ширинка на голові, плат і обов'язково чорні чоботи.
1: Mm-hmm.
0: Так раніше було у чоловіків, ото є вишиванка, то є лайбик, клебання на голові, пояс, ото
1: черес,
0: ото все, що се вдало так знайти. І цінність у тому, що у нас є жінки, які виступають у довганнях, яким повер 100 років. І то всі йдуть, усі на ощупь питають, фоткаються, і коли чують, що то якби такий історичний
1: раритет,
0: раритет, і насправді то дуже цінно.

0: знал, бо ден брав интервју од колективо, почнал купувате собе именно сценичну ношу, од неје пользуваце услугаме меценатом, кога дуже дорого. Дуже дорого, це пошите на ново дорого, це десь закупити, щоб то було однаково і підходило під регіон, бивало специфіку того регіона, в маленьку підтримку.
1: Той сценічний вигляд, у якому виступають наші хористи, то є чисто, люди собі понаходили, знаєте, ходили по цих ближніх селах Броніка, Суха, Прибожавської, де іменно так одягалися і глядали собі, може в когось там на подію, якусь бабку, може в когось є справді так, що збереглося. Ми дуже чекаємо той момент, тому що у нас будуть нові костюми, які будуть шити по тих зразках, але вони були оновлені, нові, бо було то гарно, знаєте, бо деякі костюми в такому плачевному стані, що... Ну, ви розумієте. Дуже добре, що маємо підтримку від нашої влади. Знаєте, розкажу вам за ту людину, яка нас страшенно підтримує. То є наш голова селищної ради, Віктор Михайлович Семканич. І хочу йому в першу чергу подякувати, бо взагалі ідея відновити хору, то була його. Він страшенно любить співати.
0: Співає у вас теж.
1: Співає теж, ходить на репетиції і співать, і солірував. Коли в нас була атестація хору, він солірував і співав «Верховина мати моя». І зараз він веде таку роботу над тим, щоб нам пошити нові костюми, бо ми були ще майфайні, одинакові.
0: Молодець. Я знав, що за вас, чому я це звідання вам дав. За вас дуже переживають ваш земляк Василь Кузан. Я і отзив про вас у нього прочитав на сторінці, і як він переживав, коли перший концерт відбувся, як він, ну, це був фурор для нього, коли от Боржава обновилася, коли вона воскресла.
1: Василь Васильович, він такий унікальний чоловік. Я його люблю із-за його відчуття такого файного гумору. Він дуже патріот Боржава, насправді. Він дуже переживав взагалі, коли тут і репетиції, уж, по-перше, чи я його візьму в хор, чи він годен буде співати. Взагалі, в мене по життю такої ся думки дотримую, що всіх можна вчити співати. Просто тим, знаєте, наш такий цінний хор, тому що всякі професії. У нас від голови села, від директора Центру культури, від директора ЦНАПу, домогосподарк, пенсіонер, вчителі, лісник, різні люди різних професій співають, і вони себе комфортно почувають. Головне, аби людям було комфортно, бо вони любили приходити. І в нас усе починається хоро з того, що ми мусимо мало поприказувати, бо вони люблять приходити на хоро, вони люблять там обсуждати всякі свої теми. Далі розпівка і співаємо. Я насправді дуже за це рада. Василь Васильович Кузан один із тих, які теж дуже полюбили хор, який залюбки приходив на репетиції, і який своїми такими всякими дописами нас підтримує, можу повісти, продвигає, аби за нас
0: рекламує,
1: аби нас знову згадали і за нас знали.
0: Це дуже добре. Який репертуар вашого хора?
1: Сама наша така топ, як це каже, почнемо з Машкіна, то є «Верховино мати моя», «Вечір над Боржавою», ми вже зробили в'язанку, додали ми до неї таких народних наших мотивів. «Ой, Маріко Чичері», «Пане дощ», «Тече вода каламутна», додали ми словацькі пісні, тому що якби є, ну, наша
0: дуже
1: така
0: добре.
1: Словацька нацменшина, проживають і сім'ї у Довгому теж. Стараємося брати нашої. Зараз будемо готувати, бо пройшло 3 роки, знову хор має пройти атестацію, будемо готувати концерт. Ми вас запрошуємо.
0: Добре, з радістю.
1: Приходіть і самі себе переконаєте, вчуєте.

0: Це маєте ви якоїсь приміщення, якусь будову, де можете проводити репетиції, тому що це дуже важливо.
1: Так, на самому початку Боржави ми займалися в центрі культури, ну, як раніше казали, в клубі. Далі так склалися обставини, що ми маємо вже нову домівку, ми перенеслися, тому що в Довгому на території замку палацу Телики відкрили такий оновлений центр спільнотворення, називається він «Фортеця», тут дуже зробили файні умови, ремонт, все дуже файно, все є для того, аби комфортно себе займати тут, і в нас тут проходять репетиції, вівторок, четвер, кожен. Тут дуже файна природа, дуже часто так є, коли нам все хоче, ми і тут під навесом на подвір'ї себе займаємо, теж дуже
0: на вулиці
1: комфортно, і кажуть люди, наші односельчани, що так вас приємно послухати.
0: Ну, та я знаю, що один час тут проводився на Іршавщині фестиваль імені Машкіна. У якому році він появився, ну і як то проходило?
1: Фестиваль Машкіна появився в 94-му році. Він проходив у Іршаві. Угу. Він довгий час мав такий статус всеукраїнського конкурсу, де фольклорні колективи, хорові, вокальні, ансамблі.
0: З ушоткою України.
1: З усієї України приходили і виконували як пісні Машкіна, так і народні пісні.
0: А от тепер уже ваша оновлена Боржава. Де ви виступали останній раз?
1: Останній раз ми виступали на всеукраїнському конкурсі «Шовкова косиця», який започаткував Закарпатський народний хор. Угу. Там ми посіли почесне друге місце, чим ми се дуже пишаємо. Взагалі, много в нас виступів, слава Богу. Один із таких яскравих виступів то був у восени проводився в Кирицьківській громаді у селі Березник в Чонкові. Раніше то називався Чонок, тепер Артек у таборі. Там вже проходив четвертий.
0: Чолен старий. Ну, правильно, Чонок в минулому Графський палац.
1: І там проводився фестиваль уже четвертий фольклорної музики. Називається «Виток». Там хор уже другий рік підряд мав честь відкривати той фестиваль. Відкривали ми дуже його цікаво, тому що виконували ми і «Чорну плахту» на слова Василя Кузана, музика Ігора Білика, який такий про трагічне сьогодення, про наших полеглих воїнів. І виконували ми і народні пісні, і таку вершину.
0: Скажіть, «Чорна плахта» на Порусинська співанка на «Песта
1: Кузана». Серце місце дривать, кої несуть до церкви нашого солдата. Це є слова із приспіва.
0: Ну, Кузан один час у нас в альманахові русинського печатався, і в нього є дуже багато файди русинських стихов.
1: Йой, на нашу долю впала чорна плахта, впала чорна плахта. Ну, і співали ми цю пісню, і з хвилину мовчання.

0: Далі були різні народні пісні, і таку вершину того виступу стала знаменита «Верховіно, мати моя» у виконанні хору нашого і солістів, солірував наш голова Віктор Михайлович Семканич і голова Кирицьківської громади Михайло Михайлович Мушка. Плюс ще додали ми вокальний ансамбль «Діточок» із моєї роботи з Кушниці, з мистецької школи. І знаєте, що вам оповім, що такий цікавий досвід я пережила, коли діти, які, здавало би, у теперішньому часі спорчені інтернетом, смартфонами і теперішнім світом, що я думала, що їм не буде цікаво, а вони натільки полюбили цей гімн наш, Верховину, що все не звідали, коли вже йдемо співати, коли, і вони з таким захватом, із хором, із солістами, з оркестром виконували його, що я ся черговий раз переконала, що я рухався у правильному напрямку, тому що ми мусимо то зберегти, у першу чергу передати, привити любов, як колись мені мій дідик, мої батьки привили моє оточення, так само ми ж є тим оточенням для майбутнього покоління, що ми мусимо їм передати.
1: Співанка – це шутко. Це маєте нелем духу, це нелем менталітет. Це маємо бесіда законсервована у лексиці, у формах і так далі. Таню, у вашій роботі само собою трапляються і деякі такі смішні, фіглярні епізоди. Будьте добрі, розкажіть про них.
0: Знаєте, кожна репетиція має якісь такі свої смішні нюанси. Так як я раніше говорила, що люди люблять поприказувати, наприклад, маємо таку хорістку альтою партії сидить, докторка на неї каже, бо вона зубний лікар, та дуже любить приказувати, а я її вироблю зауваження та кажу, перестаньте говорити, кюко можеш приказувати. Вона каже, ви це хоч сердіть, хоч не сердіть, а я говорила і буду говорити, ніколи не перестану, бо дуже люблю говорити. А як і сюди прийшла, то я це хочу і наговорити, не лише співати. Ще в нас є, наприклад, бубнаш такий, що на бубні бубнує, та коли дуже шум, а я їх не гона всіх успокоїти, бо гойкати не хочу, а коли шумно, то так лупне у бубен, що всі ся стресуть, і вонь серце стає, та тобто усі моментально ся успокоюють, затихають. Та вже своєму казали, дядя Міша, не робіть такого, бо до інфаркту доведе. Є в нас такий старший чоловік, найстарший, якому 77 років. І він такі всякі цікаві історії нам розказує із тих своїх попередніх виступів, бо він колись теж був учасником хору, який був мій молодий, та теж всякі смішні розказує. Казав, що, наприклад, він лише любив ходити у ансамблі пісні і танцю, він теж був учасником, лише поза того, що після концерту файно це погостити могли, та то йому було дуже інтересно. Не так самі виступи, як уже після виступів, після концертної такої тусовки, після концерту.
1: А ви не плануєте поновити якраз танцювання? Ансамбль ваш був спочатку пісні і танцю, а тепер селем хор.
0: Ізначально так і було в нас в планах, було таке бажання, бо то зовсім інакший вигляд, нараз інакший настрій в колективі, нараз інакший вигляд на виступах. І були в нас декілька репетицій, знайшлися дівчата, танцюючі, такі файні, і були запрошені хореографи, щоб покласти в ті танці. То все розпало, тому що проблема у хлопцях. Тому що многі хлопці служать на війні, зараз інші за кордоном виїхали. Ті, що є, вони не дуже, то природно, що не всі хочуть, не мають бажання танцювати. Так що поки що у нас таке закрите питання, чекаємо закінчення війни, дасть Бог може.
1: Ситуації покращить.
0: Але то би було файно.
1: То було дійсно файно. Що плануєте ще зробити якраз тепер у такому близькому будучному?
0: Планується в нас поїздка за кордон в Чехію.

0: jest danym naszym ziemniakom, a danym tym, którzy na zarobkach za Tatarom, a i tym, którzy tam żyją. Tому що Словаччина, Мадярщина, Польща – це етнічні русинські землі. Ну і там живуть русинські общини. Що ви з тим передалися?
1: В першу чергу не ганьбитися свої культури, свої бесіди, мови. Указувати на кожному кроці свого життя, то треба вказувати. Понятно, що воно не вмре. Не вмре.
0: Дай Боже.
1: Або співати, говорити, передавати своїм нащадкам, майбутньому поколінню, і передавати. А ті передадуть далі і гордитися. Саме головне, знаєте, ж гордитися в те, що ми маємо. І ж ми такі. Приходять тепер та кажуть, що ми вас взагалі не розуміємо, ви щось так то перекривлено говорите, кого такі, а ми насправді маємо тим все гордити, бо ми унікальні.
0: Правда, ми маємо свою бесіду, і люди, котрі хочуть, щоб ми частували їх, мають частувати нас. І частувати нашу бесіду, частувати нашу культуру обов'язково.
1: І знаєте, що ще файно, що мені це дуже любить, то ж тепер стало модно. Вивчати русинську бесіду, пісні наші вивчати, і то тепер так це завірусило і в соціальних мережах, і вся, ну, ото файно. Най так буде на Охтем.
0: Так не буде. Пані, дякую. Дякую за дуже інтересну бесіду. Серенчі вашому хорове. Я думаю, що все у вас буде найліпше. Дякую.
1: Дякую я.

0: Archiwalne listy z gazety Karpacka Ruś. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
1: Bratu Żelemowy na Mogolny śpił. Motto. Wodu proszed jako suszu, egipeckiego zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Prypił. To nycz, poete, to nycz. Taka smert, nie smert. Choć żal, że jest iszą, domił nie dziszą, za życia toho w świecitem. To nycz, poete, to nycz. Taka smert, nie smert. Choć żal, żem ty nie wstych oddatej czesty za życia toho w świecitem. Piśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. Anysia buky nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerweniejąc w śniegu. Anysia osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, anysia sny nie dosnyły, jak smert zawczasu przyszła zima. Piśń druga. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вечегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сидів. Все єсть тут бував. Будеш в нескінчення, нігде я не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбіль лемківській по утовченій дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісень четверта. Завчасу прийшла зима того рока. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить того, не забере тобов. Пісень п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати. А може, може, жили ми пречі в вільному світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісень шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мі слово, або ще мій гвидій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правда до пригірщ не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісня сема. Zawczasu przyszła zima, pani biła. Zawczasu duszam naszym inny przychodziła. Lem jaliczka jak świczka zlenistiu gryjut, lem smereczka pachnut kadyłom. I misiaczok chodzit po niebi, po naszym, sliwcia głotari zganiat, dumka pase. Skoro bude dniło, wyjde słońce z lisa. Spij, poety, sławu twoju życia pisze.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Друга часть. Хто не живе в Карпатах, в тих русинських селах під польською границею, тот не може знати, що то є зима. Баба повідали, панове ся бояли зими та повтікали до векших міст, до Пряшова, до Кошиць. Лемпам біг знати, як худобні русини доказали пережити приход вояків-неприятелів. Бої в зимі собі не знать ніхто представити, покля сам тото вшитко не пережиє. Не лим баба з дідом, але вшитки комарняни мали свої худобні хишки з нивочина. Який такий маєток набили, та й ото-то прийшли. А тих побитих людей, що було, вшитко спустошене. Різдвяне свята не мали де отбити. Військо довго тижні лим бойовало, стрілялося неперестанно. Було видно, що вояця суть вичерпана, не відпочита, перемерзнута. Єднодухо не схопно дальшого боя. Баба виділа, що зимушнє облечення не дістали. Децемброве, але і януарове свята спроваджав по цілі дні дощ, дув студений вітер. Всяде море, болота, похмурний час. В долинах падав без перестання дощ, але на вершках Карпатських гор мерзло і сніжило. В тім часі ніхто не тушив, що в новім році 1915 чекають народ іще нарочніше, крутіше і кровавіше часи. 18-ступньовий тріскучий мороз, а бої було чути недалеко від Комарника, у Бодруджалю і коло Сташковець. Військо обрало людей овшитко, або за то слабо заплатили, або лем так брали вшитко, що нашли за собою. Вала Лвишній Комарник щезнув з поверху земського. Дерев'яні хижі згоріли. Хто мав щастя, тот пережив. І ще в зимі, на початку року 1915, це там бойовало. Якось аж куяри ся бої помало дістали на Чорну Гору і Маковицю, Гусвіднику. Військо, як поступувало, то буряло хижі або їх підпалювало. Вояці засипували і студні. Подобною осу стигнув і Нижній Комарник, повідали старі люди. Дуклянський перевал. Воїнов заклятий перевал. Хвала Богу, ужім у свіднику, а не знам як. Пару людей наступило до автобуса. Возера то так, якби не змогли дремота. Наробив імся дніздакус, накрутив коло хижа. Хоч там уж нікого ніт. Треба дати до порядку двір. Покосити треба холем два раз до рока. Тепер з осени позбирати ябка, орізати конарівля, поскладати даке дривно. І в зимі тут треба вийти, а як дривніт, ніться чим зогріти. Холем дома собі відпочину. Виступую з автобуса, а йду до Ловдраго в домів. Заставка коло шпиталю. Іду лем так налегко, нічим не брав з особою. Деколи була заставка коло абичка, але тота там тогда іще не стояла. Свідник ся зачинав коло дружби. Корчмічка наша свідницька, добре пивко там чапували. І я ся там з часу наче заставив. Але уж таке заставки тепер не роблю. Ганьба би була на старого хлопа. Понаглямся домів за свою жену Марів. Любиться їй, як їй повім моя Маріна. Красний час, вонка. Не понаглямся. Іду собі по ходнику, а смотрю перед себе. Віджу осінню Чорну Гору. Так рад там ходжу на гриби. Но не лим я. Копу свідничан там ходить. Стрічам їх часто. Ходити там буду, доки ноги будуть служити. Як були мали мої діти, Манька і Мітько, то з моїх з моєю Марію кожне літо взяли на Чорну Гору на малини. Вертались ся домів з повними 10-літровими ведрами в шотка четверо. Жадна дінерка, але ведра. Як то до діти доказали, не знам дотепер. Робота з малинами було потім велю. На компот, джем, сируп були найліпше на світі. Дашто зістало і на малинове вино. Діти виросли, порозхаджалися. Уж і тота наша наймолодша дівочка Верка ся осамостатнила. Зістались ми з Марію вдома саме. У Бітовці живемо. Наші кроки кожну суботу рано о 9-й годині смирують на Комарник. Притягуєння як магнет. Закляжила мама, требало помагати. Коло хижи, на полю, коло корови. Дрив требало нарихтувати на зиму. Брат Михал, молодший, о 20 років, поміч од нього велика не була. Мама два раз повдовіла. За кожним зістала з дітином сама. Ага, уже перед підтовком. Моя Марина нянаїсно чекать з вечерю. Варе добрі, є вивчена кухарка. Я би, але теж од голоду не загинув. Знам собі зварити хоч що. Гуляш, мачанку, левеш, бандурки з варом, бандурки на квасно. І м'ясо рад варю. Главні фаширки. Ужим дома. Що маме на вечерю? Пахне тушуні, в горці горохова поливка, така густіша, з хлібом, буде добра. День курший. Осінця пхать до обистя, а з нього і тма скоріше приходить. У жадної такої роботи немам. Та сяднаєм, лігам на диван, запинам телевізор і смотрю на справи. Зяселем десь б'ють. Не є дня, жеби не гласили, же дах де війна. Таке збиточна страта на людських животах і маєтку. Люди сялем фурт старають, як пережити. Уж ані не роздумую, що гласять, а думам собі, мушу повісти своїм дітям, щось ми робили в 34-тім на Комарнику. Як їм то не повім, нігде не будуть знати, щось ми пережили. З тою думкою уж помале і дрімлю, а їм рад, що можу спокійні полежати дома, поодихувати. Главні, що моя родина здрава і в порядку. Конець другої части. Читав Ігор Лата.

Idaš vidite, damni i dnešnji, davna valija, idaš i kavalčak žitja v čužem šviti, preobraženje. До пеленка гмлисто й молодостий тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрій червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кидижду повісти доколи, і горе, Дам'яне.